נזכרת לפאנל סקום בוקינג'י 45 מינוס לפאנל שי לפאנל אי הורה לשומי נמבי לי 45 מינוס פס 12 אוקלוק אוקיי אוו סי צ'גלוזינד נזכרת לפאנל סקום בוקינג'י 46 מינוס לפאנל שי לפאנל 12 אוקלוק אז הוא צופק את הכולום אנג'ק ולקשינג' כנתי לפאנל גו 1 אוקלוק לפאנל סגנה גוונה לפאנל מהפרטייז half past 1 לפאנל סגנה גוונה אי צופק את לפאנל סגנג'י השטק איזינדאבה זבנדו ngandike message lapana ku 2 o'clock ke ku half past 2 yase gena west service singena gena lapana ngosi yetu esibiza ngokuthini na esibiza ngokuthi midnight staring corner leso bihlala khona ma song requests enu siphinde lapana sithi nje ama sweet amnandi ama sweet akudala leso bekhona sihlala khona ama old school ingoma lapana zekhumbuza ikhathi zakudala half past 2 lapana ke ku 3 o'clock ngiyazi ke ele livuthwa khona kuhlelo ke ngasuka isimanga kuthiwa uhlelo la kusuka esilindwe half past khona sizokwazi ukudumisa inkosi kanti hayi no ungayi request njengoma yakho lapana kwi midnight staring corner nakhona futhi ngizoyidlala ikinkinga khona ama calls awu 3 angenile la awu 2 angene kade sisane inkonzo eyodwa yangena ngidlala ingoma ayike bazalwane bami isukileke manje ngeke ngisakuziba ukuthi angikwazanga ukuphazamisa ingoma andangikwazanga ukuphazamisa izwi lenkosi isukileke manje wafona ngakubamba 033 342 3970 ufuna ukuthini kumina yini lo ufuna ukisho kimi ngempela noma mhlawumbe ufuna ukukhonza noma ufuna ukwenzani ngokwena uhlelo lakho uhlelo